0: $20 million. Ebu fie ho. Oja sie, oyere o maami na $20 million e da fie ho. Ma cho kwa, dia na bi kan sie bi. Dia na bi kan yi no.
1: Ah, smart. En ka me dia, en ka me yi $20 million.
0: Oh, obra maami no yero.
1: Ah, na se me maami no me yere do mo onan. Na $20 million o onan. Se me maami no me yere mo onan na mo beda ho ma ja na si wa, mo na we.

Nyamusia nyina se ene enu mrei so so baby awodofo woti enka efri no ye chia papa papa na ebusa wo se wo ho etsen ye nimse obade na da roma totoro bo nsu nyankro ponti asefo basa ye adom no ene so so na adom na ra kwa wo ho eje wo ho ye de na wada roma wo somfo wade nyina mama sunday me so me ho eye papa papa edu memene da enu mrei no nsu se ye de na wa anka se wo nimse jumedie ni ye fefri ska fm 89.5 ena ye de eto a baabi a wuti yenka bia no se wo wa firika se no so ana se wo fie na wuti baabi a wo bia no me se wada roma oni enyina ye nhwimmom an se wo Facebook nso de ana se YouTube ana se TikTok de na chese na watu wo di link na ai link na na wakoso amaye na chese enyina ya baso amaye baabi di nkoma to ato ato ato adwene menim se wo ye de ye de ewade ase papa papa ene abusua ne ade she enyina nso atwa hia wo fikese mu hante na ebedi nkomo yebe kwa ne sadie kwa ebe ye ode na ye nyine be fa disuade enso efri ye nkomo ne ye kasa yim ye ka bibi na ankoyie anase timichi ubi eba ho ana ode acheye onum se ye kasa ho adjuma ene ye ye ene ntimfo so bi ba ma na ode acheye papa papa ye be chia Mr. President baby a woti ye nka fri bia no erade nguso anya ne kese ne da yima ye ma okafra ye ma ya ko papa papa ya me ensure se ne bible kan no se se obi ene ije a oni ni mum na maninje na se wunu anso e wa reho mu nso a oni ni mum na munyina muni reho mu mene ye kwa ko ja ye papa dada yima sofu yima a ya de nyina ye ya kwa akokata ne ma me echi enu se nya me adoma wo kena nso so abusua nso baba besa babuwa ma ye wie ni akra akra na echi kura kura kura kura And it's papa Erade nguso a na onye okese na onti nanim chire ene asofo a ye kopie mu ho no nyame ma de shi akopie mu ho no e fe kra yi nyame enhye obi a na abusua som akosem members nyina nso ye da mu nyina nso ase nyame enhye obi a eno batampa obapa awu nyame enhye o ne papa na na jemi bi na abusua wo fi mu ha nyina nso nyame enhye obi a ene me panel sa ye kra do ha na meni adaje nti na ye bedi nkomo ene me nkomo na two faces ebedi nkomo na mewi amabie mefu inu na baby amedu no na wati medu adwen chire edi aba na mami ni ka fa topic ni nto adwen once na me topics na etu na waha after divorce what next after divorce what next ene yenye na yenim sa waruguo sese na di hine pa ewo wi asefa na nyina ese baby a wade no se yentie ho ase empana twene yentie ho ase na duru baby a na de ebeba ne se de ba ya adwen mu first thing eye awarijaye from swaba awarie mu akasakasa siadofo mie no ntem no de dika ba awarie mu e ba nipa adwene mu no first thing no eye awarijaye minti mi biem ba bi adwene mu kra mabre eya na ede ne ya na ya bre wo ho ede ade na ya na ya bre ne masie ni na amo wa bre ananua ne no na amo wa bre ena mpaso nkomo no na amo wa bre ede na ya na amo wa bre ewo ho ene ebedi nkomo na wa wo fie nso timi de adwen chire aba na me first topic bi mu nso ye ene ye behwe wo ba wo beifo ene konkonseni hwan na ne huhu pa wo ba wo ye beifo ene wo ba wo ye konkonseni hwan na ne huhu pa ene ye bebo ero ho ne di nkomo na ba bia wo bia me so matome nsa frɔ se boruam bi na ye ni nkomo oba beifo oba beifo ene oba na no ekekansem senkrofo destiny senkrofo shebre guni pani mu aseka ne ani ho sei ni pa brabo ohu anu apepa nano chese anu ohye anu odin ni nyina eyepe ana se bisnibi ni nyina eyepa na ana ebisnibi yebedi nkomo yebewrum na yedi nkomo ene mepa na sa yakra do wa ha mechi ofesu bontinya safo mini se sabe wonam kwanso awoba ene sofa kosi amu akon ha sanso biba jeki nso ha sanso na counselor enso so ewa ha ene yebeda Mr. DJ Joe ase ona odi menam tintin fidie ne so ntibe bia wotie nkan fi bia no wo sofu Joe ona odi enam tintin fidie ne so